basa na wode to yen so basa ene ye koi basa ko jaye ene na no pe ama osebo ye tamade mu do Chop was me rinku. Mili wo na emo menyam kwa. Na meka ewadin ni ye achre. Se anope nyanko panda roma. Ye wu. Get yasya. Yen kani meni ye enchre.

ya tresa udia ebua kumano ma adwene no nya woden ma wani kosua nyina ye kama eye easy sardines mama renfi ewia ye dia nwamo twemekwa gusu twaje ne bia gunchan a easy sardines ana etu agusuo afei se benkuni mekoshi tobi ne nya easy sardines ana etu agusuo se wanya pan ubi pa na ye kama wanya sardi bi agunfinfia ne easy sardines ana oso di gumu ye chikosua eno ana etu ade agumu abomu fori ye no ana de yo ye kama se ewo easy rice oho ono yi 11 kama jollof no fried rice no ne ye de ye easy spaghetti wo hodemo awia lunch ye pe ye bibia die kama light one bi no na ye easy spaghetti o macro ni one de ye afei na ye wo ye easy macro a no stew en kwan nyina tutuguma ye kama mama de aso sabe kebie ye easy se ye kama papa pa na uko shop bia benya no mo boss nyina benya bi ato edi